0: FM。Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2-2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk okay, kita akan dalam waktu terdekat ya, membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDM, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-ingatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah, yang mengambil dan juga di rumah ya, untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca ya, pembiakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 selita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV dalam truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So, itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi, kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Lok berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 bahasarian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengurusnya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem PAM Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak, disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu terdistai Iran dan Emiriah Arab Satu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan tingkatan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan order baharu dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuayan padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nuraina Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

0: Aurora FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Zatul Hikmah Muhammad Noor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kebakaran tiga buah unit kenderaan di Udini Underpass di Jalan Masjid Negeri menyebabkan kesesakan sehingga 6 km dari kawasan kejadian. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Second Francis berkata, kebakaran dilaporkan berlaku pada jam 6.45 pagi selepas berlaku kemalangan jalan menghala Udini Underpass ditutup buat sementara waktu. Seramai 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Perak digerakkan ke lokasi kejadian bagi mengawal kebakaran. Kebakaran dapat dikawal pada jam 7.33 pagi, namun pergerakan kenderaan ke arah Georgetown dan Bayar Lepas terpaksa dilencongkan ke arah Gelugo dan Lebuh Raya Tundok Telimcong U. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan setakat ini. Pengusaha perusahaan kecil, mikro, kecil dan sederhana PMKS berharap kerajaan akan mengekalkan subsidi minyak agar ia tidak membebankan golongan tersebut. Gesaan itu disuarakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Beliau berkata ekoran konflik di Asia Barat banyak perusahaan kecil menghadapi pelbagai masalah perniagaan.
2: Perai yang telah dibangkitkan ataupun cadangan pandangan yang telah dibangkitkan supaya dia kekalkan subsidi minyak. Jadi saya telah menyatakan bahawa kabinet memang tidak ada sebarang keputusan untuk mengurangkan budi 95. Malah kita akan mewakili sektor PMKS ini. Saya sebagai menteri bertanggungjawab ke atas sektor usahawan, kita akan menyatakan pendirian bahawa harus dikekalkan satu budi 95 buat masa sekarang, dan keduanya untuk memastikan kita tambah baik ya pelaksanaan subsidi diesel supaya kita boleh membantu usahawan-usahawan yang mungkin menggunakan kenderaan diesel dan sebagainya.
1: Steven Sim Chee Kiong. Beliau berkata demikian selepas Majlis Mesyuarat Perundingan Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan M3PK di Georgetown. Majlis mesyuarat tersebut menghimpunkan semua pemain industri dalam sektor PMKS dari seluruh negara bagi membincangkan semua agenda berkaitan cabaran perniagaan. Dalam pada itu, kerajaan mengambil pendekatan mesra rakyat dengan membenarkan pemegang 60 lesen perniagaan sektor PMKS disambung tanpa pembaharuan. Ia adalah usaha untuk mengelakkan karenah birokrasi yang memberi kesan langsung kepada usahawan untuk memperbaharui lesen perniagaan setiap tahun.
2: Adalah birokrasi dikurangkan ataupun dipermudahkan. Saya telah bangkitkan perkara ini di dalam mesyuarat kabinet dan jawatan kuasa reformasi agensi yang dipenguruskan oleh yang berbahagia Tan Sri KSN sendiri telah pun mengenal pasti lebih kurang 60 lesen perniagaan yang sebelum ini dia kena buat pembaharuan ataupun renewal tahunan, yang sekarang dibenarkan untuk disambung lebih dari setahun. Sebab ini antara cara kaedah kita, low hanging fruit, untuk memudahkan perniagaan-perniagaan di Malaysia ini, kurangkan karena-karena proses birokrasi dan sebagainya.
1: Steven Sim Chee Kiong. Langkah strategik ini diambil bagi menggalakkan usahawan meneruskan perniagaan tanpa melalui proses birokrasi yang ketat, dan ia akan memberi manfaat jangka panjang kepada komuniti tersebut. Rasuah kecil yang bermula di tempat kerja akan merebak sebagai elemen normalisasi sekiranya perkara itu tidak dibendung. Itu pandangan Presiden Pemerhati Rasuah Malaysia MCW Jaiz Abdul Karim. Rata-rata anggota masyarakat dan anggota pekerja menegaskan integriti penting bagi mengelakkan amalan dari peringkat angkar umbi.
3: Okey, isu rasuah kecil seperti menerima duit kopi, hadiah tertentu atau imbuhan tu memang memudahkan urusan dan nampak remeh. Tetapi sebenarnya inilah permulaan ya kepada budaya rasuah yang lebih besar. Okey, bila perkara kecil ni kita anggap biasa, integriti dalam organisasi tu akan menjadi semakin lemahlah dan masyarakat akan hilang kepercayaan kepada sistem ni.
4: Ramai anggap pemberian duit kopi ni hanya untuk memudahkan urusan. Sedangkan ia tetap satu perbuatan yang salah Jika budaya ini berterusan, ia boleh menjejaskan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan sistem pekerjaan.
5: Pada saya, rasuah kecil mungkin nampak biasa, tapi ia boleh mewujudkan budaya kerja yang tidak sihat jika terus dibiarkan. Sebab tu, nilai integriti dan kejujuran perlu diterapkan supaya masyarakat tidak menganggap perkara ini sebagai kebiasaan.
1: Hafiz Miah Gaus Miah, Aminah Wahab dan Ain Azhar. Justru masyarakat dan organisasi disaran supaya lebih tegas dalam menolak sebarang bentuk rasuah supaya budaya integriti terus diperkukuh dalam persekitaran kerja. Mahkamah Session Georgetown menetapkan 1 hingga 3 Disember depan untuk perbicaraan kes membabitkan dua syarikat yang didakwa menyediakan perkhidmatan klinik perubatan swasta tanpa pendaftaran. Hakim Irwan Suaimbon menetapkan tarikh itu selepas pegawai pendakwa Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Dr. Muhammad Fikri Muhammad Fishul memaklumkan representasi yang dikemukakan pihak pembelaan pada 4 Mac dan 13 April lalu telah ditolak. Beliau berkata pihak pendakwaan bercadang memanggil 7 saksi sepanjang pembicaraan terdiri daripada 4 saksi jabatan dan 3 saksi awam. Peguam V. Partipan yang mewakili kedua-dua orang kena saman OKS iaitu Akademi Latihan CTA Sdn Bhd dan RR Beauty Solutions Sdn Bhd memaklumkan pihak pembelaan tiada halangan dan bersetuju dengan tarikh perbicaraan yang dicadangkan. Sebelum ini, kedua-dua syarikat itu didakwa mengikut Seksyen 4-1 Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998, Akta 586 kerana didakwa menyediakan perkhidmatan klinik perubatan swasta tanpa pendaftaran sah di sebuah premis di Jalan Rangoon, Georgetown pada 22 Oktober 2024. Jika sabit kesalahan, syarikat terbabit boleh dihukum di bawah Seksyen 5-1-B Akta Sama yang memperuntukkan denda maksimum RM500,000. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Pil Gabriel. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Inilah dari Bilik Berita. Saya, Jumaatun Aplegani, membawakan kupasan isu dan topik mingguan Pulau Pinang daripada perspektif lensa media. Tidak lagi dilihat sebagai isu tabu, isu pencemaran peternakan babi yang berlaku di Kampung Selamat dan Sungai Kereh di Tasik Gelugor bukan isu baru dan bukan isu terpencil. Sejak 40 tahun lalu, bagi kebanyakan penduduk, mereka barangkali sudah mangli dengan bau busuk yang menusuk hidung setiap hari. Hakikatnya, Kampung Selamat bukan sahaja merupakan pusat peternakan babi terbesar di daerah Seberang Perai Utara, malah terbesar di Pulau Pinang. Di kampung itu sememangnya banyak terdapat ladang babi, manakala Sungai Kereh menjadi saluran utama pelepasan sisa kandang, najis dan kumbahan ke dalam sistem sungai. Dalam konteks ekosistem, pastinya keadaan itu telah mencemarkan Sungai Kereh yang terletak berhampiran Kampung Selamat. Keadaan akan jadi tambah buruk apabila hujan lebat yang mengakibatkan banjir. Isu ini sering menjadi perhatian kerana ia bukan sahaja menjejaskan kualiti air Sungai Kereh tapi juga menimbulkan ketidakselesaan penduduk akibat bau busuk yang kronik. Ironinya, banyak perusahaan dan perniagaan makanan terdapat di sepanjang jalan raya di kawasan itu malah menjadi tumpuan ramai pengunjung. Apa sebenarnya yang berlaku? Mengapa selepas lebih 4 dekad baharu mutakhir ini, isu itu dilihat kembali meledak? Isu pencemaran bau busuk di Kampung Selamat semakin meruncing berikutan kepesatan pembangunan kawasan perumahan baharu yang dibina berhampiran. Kepesatan dan populasi kepadatan penduduk yang berjiran dengan 63 buah ladang peternakan babi dengan jumlah ternakan mencecah 120,000 ekor di kawasan terbabit dan terpaksa menghidu bau busuk kronik bagaikan kontrak mati yang perlu ditanggung seumur hidup. Tahap pencemaran air Sungai Kereh ini berada pada tahap pencemaran kritikal tahap 5 yang bukan sahaja menyebarkan bau busuk, malah paling membimbangkan, berisiko menjejaskan kualiti hidup serta kesihatan awam. Risiko kesihatan awam ini ada asasnya apabila Kajian Persatuan Pengguna seperti Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP mengesahkan secara saintifik bahawa sisa najis tersebut adalah punca utama kemusnahan ekosistem Sungai Kereh. Justru adalah relevan sekiranya komuniti setempat menzahiri kebimbangan bahawa pencemaran berkenaan akan membawa ancaman penyakit bawaan air, jangkitan bakteria, malah kesan psikologi akibat tekanan bau yang berpanjangan. Maka tidak hairan jika penduduk setempat yang seolah-olah sudah mangli sejak beberapa generasi, namun bagi penduduk baru iaitu pemilik unit di kawasan perumahan berhampiran, merasakan pelaburan aset mereka sesuatu yang merugikan. Pemilik rumah yang rata-rata penduduk dari luar Seberang Perai Utara mendakwa tidak dimaklumkan mengenai masalah berkenaan semasa membeli hartanah dan kini terperangkap dengan nilai aset yang terjejas. Bukan sedikit bantahan yang dibuat. Penduduk pernah menganjurkan himpunan aman komuniti apabila menyaksikan ratusan penduduk daripada beberapa taman perumahan dan kampung sekitar Tasik Gelugor mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak penyelesaian konkrit daripada pihak berkuasa. Sebanyak 11 memorandum bantahan juga telah diserahkan dan dikemukakan oleh wakil-wakil

What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina Sadiq. Itu dia tadi kita bawakan kepada anda dari Bilik Berita. Setiap hari Jumaat kita akan bawakan kepada anda selepas Warta Pagi dan juga Warta Petang. Jadi sama-samalah boleh nantikan setiap hari Jumaat apakah topik yang kami akan bawakan kepada anda. Okey, hari ini dalam segmen Air Rohani, perkongsian menarik menanti anda. Kadang-kadang kan dalam hidup kita penat bukan sebab kita banyak kerja, tapi sebab hati ni penuh dengan risau, kecewa dan overthinking. Sedangkan Allah dah pesan dalam surah Ar-Ra'd, ala bi dhikrillahi tatma'in qulub, dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Selepas ini anda akan bersama dengan Fadil Bamba menerusi kalam ustaz bersama dengan Ustaz Haji Salmi bin Haji Shalmi. Teruskan bersama dengan Petra FM, segalanya untukmu.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
4: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, segalanya untukmu.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenduri.
1: Obor, obor kulit hitam.
2: Bukan. Ha?
1: Obor-obor yang dalam laut yang terapung tu. Ha? Itu bubur. Oh. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. Boleh sambung maksudnya nak?
1: Boleh nak sambung tak apa. Kalau nak ulang balik lagi cantik lah.
0: Macam mana?
1: Kalau nak ambil yusabbihuna bihamdi rabbihim boleh nak sambung.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Putera FM, sekalinya untukmu.
1: Tahu ni apa hal? Ha?
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
4: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
7: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terlepas semasa bantu.
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
1: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi, baru sempoi!
1: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
2: Waktu Mutiara bersama-sama Hamizah Mansur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan disaran mempertimbangkan pemberian minyak subsidi budi banani RON 95 sebanyak 300 liter khas kepada golongan guru. Ini dengan mempertimbangkan pendidik yang melakukan tugas di luar kawasan sekolah. Cadangan itu diutarakan Aminuddin Awang, Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan Semenanjung Malaysia NUTP.
3: Pihak kami mengharapkan agar pihak kerajaan dapat mengembalikan 300 liter untuk guru ini. Kita mohon permintaan khas dalam tempoh terdekat ini. Kita mengharapkan agar pihak kerajaan dapat mengembalikanlah untuk sebagai hadiah Hari Guru kepada warga guru. Dan guru ini setiap hari mereka terpaksa menggunakan kenderaan mereka sendiri untuk menghantar murid untuk pelbagai aktiviti kurikulum sama ada di peringkat negeri, peringkat daerah ataupun kadang-kadang ke peringkat kebangsaan.
2: Beliau berkata demikian selepas Majlis Penggabungan Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan dengan Majlis Rangkaian Kesatuan Sekerja Antarabangsa Malaysia UNI MLC di Seberang Jaya. Sementara itu, dalam majlis sama, Aminuddin Awang turut menyuarakan harapan agar kerajaan mempertimbang untuk mewujudkan akta pelindungan guru. Ia sebagai usaha melindungi golongan itu dalam berdepan cabaran kerjaya tersebut yang semakin mencabar.
3: Supaya kerajaan berusaha ke arah nak mewujudkan akta pelindungan guru. Bagi memastikan bahawa guru-guru ini akan ada pelindungan. Kalau kita lihat sekarang ini, guru sekarang ini berada dalam fasa yang cukup terancam. Mereka perlu mendisiplinkan murid, mereka perlu melaksanakan pelbagai tanggungjawab.
2: Aminuddin Awang. Beralih ke perkembangan lain, inisiatif pemindahan penjaja sekitar Anjung Gerni ke tapak penjaja baru mendapat respon positif golongan tersebut. Projek itu dilihat sebagai peluang meningkatkan imej Pulau Pinang di mata pelancong selain menjamin keselesaan pengunjung. Namun mereka berharap pelaksanaannya dilaksana secara terancang agar tidak menjejaskan sumber pendapatan sedia ada.
4: Secara peribadi, saya rasa projek ni memang sangat bagus sebab kawasan baru nampak lebih moden dan tersusun. Selama ni kami berniaga dalam keadaan agak terhad dari segi ruang, kemudahan. Jadi kalau tempat baru nanti lebih selesa untuk pelanggan datang, makan dan berjalan. Yang mungkin boleh bantu tambah pelanggan kami juga. Cuma kami harap proses pemindahan nanti dipermudahkan dan tak ganggu operasi perniagaan harian.
5: Sebagai penjaja kecil, perkara paling kami risau ni sebenarnya kadar sewaan. Kalau sewa terlalu tinggi memang susah untuk kami bertahan sebab kos barang mentah sekarang ni pun dah makin meningkat. Kami harap kerajaan negeri dapat pertimbangkan kadar yang munasabah supaya penjaja lama yang dah bertahun meniaga kat sini masih mampu nak teruskan meniaga.
6: Kami menyambut baiklah usaha kerajaan negeri ini untuk menyediakan pusat penjajahan lebih cantik dan teratur ni. Tapi harapan kami biarlah penjajah sedia ada ni, dia boleh ikut tak makan dulu lah. Ramai antara kami dah lama cari rezeki kat kawasan ni, pelanggan pun dah kenal tempat kami. Jadi kami harap peluang tu tak lepas lah pada orang luar saja.
2: Fariza Syafi Nasalim, Husin Akram dan Muhammad Saiful Bahri. Projek kini berada dalam fasa pembinaan dan dijadualkan siap pada sukut pertama tahun depan. Ini pula, 5 lelaki warga Indonesia mengaku bersalah di Mahkamah Stesen Batua seatas 3 pertuduhan merompak berkumpulan dan bersenjata pada Mac dan April lalu. Pengakuan itu dibuat tertuduh Didi Sugirto 28 tahun, Azhari 35 tahun, Adis Sukandar 40 tahun, Fuji Hidayat 41 tahun dan Suharman 44 tahun di hadapan Hakim Roslan Hamid. Mengikut pertuduhan pertama, mereka didakwa secara bersama-sama melakukan rompakan berkumpulan bersenjatakan sebilah perang terhadap 6 lelaki. Kejadian berlaku di sebuah kuari di Padang Ibu, Kubang Semang, Bukit Mertajam kira-kira pukul 3 pagi 11 Mac lalu. Manakala bagi pertuduhan kedua, mereka didakwa merompak berkumpulan terhadap 9 lelaki warga Bangladesh menggunakan 9 parang dan pisau dan di rumah kontena tapak projek 1645 Jalan Kulim Taman Macang Bubuk, Bukit Mertajam kira-kira pukul 3.30 pagi 12 Mac lalu. Sementara itu, bagi pertuduhan ketiga, mereka didakwa melakukan rompakan berkumpulan bersenjatakan parang terhadap seorang lelaki dan perempuan warga Myanmar di off jalan Kampung Pengkalan Sungai Bakap kira-kira pukul 1.30 pagi pada 9 April lalu. Tertuduh didakwa melarikan 2 buah telefon bimbit dan sepasang subang emas. Kesemua didakwa mengikut Seksyen 395 Kanun Kesesaan yang dibaca bersama Seksyen 397 Kanun Sama. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nadirah Abdul Rahim. Manakala kesemua tertuduh tidak diwakili peguam. Sebutan semula kes pada 10 Jun depan. Kesemua mereka tidak dibenarkan diikat jamin. Tertuduh 11 warga Indonesia termasuk pasangan kasih direman 7 hari bagi membantu siasatan berhubung 5 kes samun bersenjata di rumah kongsi dalam kawasan tapak pembinaan di sekitar negeri ini. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara Berita disunting satu Ikhmah Mamanor. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Kampung Selamat dan Sungai Kereh di Tasik Gelugor bukan isu baru dan bukan isu terpencil. Sejak 40 tahun lalu, bagi kebanyakan penduduk, mereka barangkali sudah mangli dengan bau busuk yang menusuk hidung setiap hari. Hakikatnya, Kampung Selamat bukan sahaja merupakan pusat peternakan babi terbesar di daerah seberang Perai Utara, malah terbesar di Pulau Pinang. Di kampung itu sememangnya banyak terdapat ladang babi, manakala Sungai Kereh menjadi saluran utama pelepasan sisa kandang, najis dan kumbahan ke dalam sistem sungai. Dalam konteks ekosistem, pastinya keadaan itu telah mencemarkan Sungai Kereh yang terletak berhampiran Kampung Selamat. Keadaan akan jadi tambah buruk apabila hujan lebat yang mengakibatkan banjir. Isu ini sering menjadi perhatian kerana ia bukan sahaja menjejaskan kualiti air Sungai Kereh tapi juga menimbulkan ketidakselesaan penduduk akibat bau busuk yang kronik. Ironinya, banyak perusahaan dan perniagaan makanan terdapat di sepanjang jalan raya di kawasan itu malah menjadi tumpuan ramai pengunjung. Apa sebenarnya yang berlaku? Mengapa selepas lebih 4 dekad baharu mutakhir ini, isu itu dilihat kembali meledak? Isu pencemaran bau busuk di Kampung Selamat semakin meruncing berikutan kepesatan pembangunan kawasan perumahan baharu yang dibina berhampiran. Kepesatan dan populasi kepadatan penduduk yang berjiran dengan 63 buah ladang peternakan babi dengan jumlah ternakan mencecah 120,000 ekor di kawasan terbabit dan terpaksa menghidu bau busuk kronik bagaikan kontrak mati yang perlu ditanggung seumur hidup. Tahap pencemaran air Sungai Kereh ini berada pada tahap pencemaran kritikal tahap 5 yang bukan sahaja menyebarkan bau busuk, malah paling membimbangkan, berisiko menjejaskan kualiti hidup serta kesihatan awam. Risiko kesihatan awam ini ada asasnya apabila kajian persatuan pengguna seperti Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP mengesahkan secara saintifik bahawa sisa najis tersebut adalah punca utama kemusnahan ekosistem Sungai Kereh. Justru adalah relevan sekiranya komuniti setempat menzahiri kebimbangan bahawa pencemaran berkenaan akan membawa ancaman penyakit bawaan air, jangkitan bakteria, malah kesan psikologi akibat tekanan bau yang berpanjangan. Maka tidak hairan jika penduduk setempat yang seolah-olah sudah mangli sejak beberapa generasi, namun bagi penduduk baru iaitu pemilik unit di kawasan perumahan berhampiran, merasakan pelaburan aset mereka sesuatu yang merugikan. Pemilik rumah yang rata-rata penduduk dari luar seberang Perai Utara mendakwa tidak dimaklumkan mengenai masalah berkenaan semasa membeli hartanah dan kini terperangkap dengan nilai aset yang terjejas. Bukan sedikit bantahan yang dibuat. Penduduk pernah menganjurkan himpunan aman komuniti apabila menyaksikan ratusan penduduk daripada beberapa taman perumahan dan kampung sekitar Tasik Gelugor mengadakan demonstrasi aman bagi mendesak penyelesaian konkrit daripada pihak berkuasa. Sebanyak 11 memorandum bantahan juga telah diserahkan dan dikemukakan oleh wakil-wakil penduduk perumahan dan kampung kepada pihak kerajaan negeri. Paling signifikan, penduduk menuntut Kerajaan Negeri Pulau Pinang menghentikan kelulusan projek pembangunan berhampiran zon industri ternakan. Mereka juga merayu pengusaha ladang berpindah ke kawasan yang jauh dari pendapatan. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa Negeri, Hong Moy Lai, menyifatkan isu pencemaran di Kampung Selamat dan Sungai Kereh tidak hanya disebabkan oleh aktiviti peternakan babi semata-mata. Ia melibatkan faktor lain seperti aktiviti pertanian, pelepasan sisa, sistem peparitan dan aspek persekitaran lain di bawah bidang kuasa pelbagai agensi. Pemeriksaan juga mendapati terdapat kawasan parit diliputi rumput air yang berpotensi menyebabkan aliran perlahan serta menyumbang kepada masalah yang berlaku. Dengan kata lain, faktor punca pencemaran di Sungai Kereh adalah lebih kompleks. Benar, kerajaan negeri tidak pernah berdiam diri. Isu pencemaran dan bau busuk kronik lokasi itu ada dalam senarai isu utama yang perlu ditangani. Semasa sidang mesyuarat Dewan Undangan Negeri DUN, beliau menyenaraikan langkah menangani oleh kerajaan negeri. Antaranya, merancang pemindahan sisa najis babi ke Stesen Pemindahan Ampang Jajar SPAJ untuk proses sebagai bahan mentah dalam sistem anaerobic digestion. Melalui proses ini, sistem organik akan diurai dalam persekitaran tanpa oksigen. Tujuannya bagi membolehkan bahan tersebut menghasilkan gas metana yang boleh dimanfaatkan sebagai sumber tenaga boleh diperbaharui. Inisiatif itu jika jadi kenyataan, pastinya Pulau Pinang akan muncul sebagai negeri yang mempunyai pengurusan sisa yang lebih sistematik. Pulau Pinang juga akan mampu menjana tenaga hijau yang mesra alam. Kerajaan negeri juga menggandakan mesyuarat antara agensi bagi mengemaskini laporan penilaian impak alam sekitar EIA dan mempercepat kelulusan projek sisa tersebut. Ada juga kesaan kepada peternak dan pengusaha ladang-ladang babi agar menaik tarafkan

0: Aurora FM.
1: RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
2: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu, di bawah JAKIM kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
1: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
2: Di luar daripada Kementerian Pendidikan diperuntukkan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri,
1: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
2: Bagi institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
1: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan diguna pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
2: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Bisa lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima, saya terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
1: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu itu tidak timbul memandangkan prosiding mahkamah melibatkan individu terbabit masih berjalan. Mengulas sama ada kerajaan akan membantah secara rasmi sebarang tindakan Amerika berkaitan perkara itu, Perdana Menteri berkata ia merupakan urusan negara berkenaan. Berita seterusnya, kawasan pembangunan pertanian bersepadu akan membuka kaunter permit khas diesel di 4 lokasi bermula 19 hingga 21 Mei, susulan aduan daripada pengusaha jentera padi dan pesawah di sekitar Sekinchan. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu, langkah tersebut bagi memudahkan pesawah serta pemilik jentera menuai padi membuat permohonan secara terus kepada pihak berkaitan.
0: Setakat ini pesawah mohon 200 liter lah, tapi dia mohon lebih lagi. Untuk mohon 200 liter sehari, KPDN boleh pertimbang, dia bawah KPDN. Jadi untuk bantu pesawah termasuk yang ingin memohon permit khas, ini bergantunglah timbangan KPDN dan mereka boleh buat permohonan bila dibuat kaunter khas mereka pada 19 hingga 21, terutama di kawasan Sekinchan.
1: Sebelum ini, media melaporkan krisis bekalan diesel bagi jentera menuai padi kini dilihat mengancam keterjaminan makanan di Selangor apabila kira-kira 42,000 tan pengeluaran padi di empat kawasan utama sekitar Sabak Bernam berisiko terjejas. Susulan kuota diesel sebanyak 20 liter menjejaskan kerja menuai kerana keperluan sebenar operasi mencecah 200 liter sehari. Dalam perkara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata sebanyak RM500,000 diluluskan bagi pembangunan projek rintis Program Inovasi Nasional Keterjaminan Agro Makanan Rakyat Parlimen Kota Raja bagi memperkukuh industri nanas negara serta meningkatkan keterjaminan makanan. Ia melibatkan pembangunan usahawan tanaman nanas MD2 khususnya golongan muda dan kumpulan B40. Katanya Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia LPNM telah membekalkan lebih 392,000 sulur benih MD2 kepada 13 orang peserta.
0: Di peringkat awal penanaman ini memanglah dia kena modal sikit, sama sekali soal clearance. Dan clearing ni memang memerlukan belanja. Tapi dia tanam kali ketiga, kedua, ketiga, keempat nanti, itu masa itulah baru boleh mencatat keuntungan kalau berterusan penjagaan yang baik.
1: Datuk Seri Muhammad Sabu. Menurut Bank Negara Malaysia, BNM, ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026 mengatasi anggaran awal sebanyak 5.3%. Susulan permintaan dalam negeri yang kukuh, aktiviti pelaburan dan ekspor yang terus memacu pertumbuhan. Sementara itu, aliran masuk pelaburan langsung asing kekal mampan pada RM22.8 bilion. Sebahagian besarnya disalurkan kepada subsektor ICT serta aktiviti profesional, saintifik dan teknikal. Luar negara, Brazil akan memperkenal subsidi bahan api dengan kadar segera bertujuan membantu mengekang kenaikan harga yang dikaitkan dengan konflik di Asia Barat. Langkah itu pada peringkat awal melibatkan petrol. Ia berkemungkinan diperluaskan kepada diesel pada peringkat kemudian. Menteri Pelombongan dan Tenaga Brazil, Alexandre Silveira, menggesa pengedar dan stesen minyak memastikan pengguna dapat menikmati manfaat langkah itu dengan segera. China mengulangi gesaan agar gencatan senjata yang kekal dicapai dalam konflik Iran. Ia susulan kenyataan Presiden Donald Trump yang menyatakan Presiden China Xi Jinping menawarkan bantuan bagi mencari jalan penyelesaian konflik berkenaan. Menurut agensi berita Jerman, Kementerian Luar China menyentuh mengenai Selat Hormuz dengan menyatakan laluan perkapalan itu harus dibuka semula secepat mungkin. Gencatan senjata komprehensif dan kekal amat diperlukan bagi memajukan usaha memulihkan keamanan serta kestabilan di rantau teluk. Di utara India, lebih 100 orang terkorban akibat taufan kuat melanda negeri Uttar Pradesh minggu ini. Menurut pegawai kerajaan, jumlah kematian itu meningkat berbanding laporan awal. Pejabat Pesuruhjaya Bantuan menyatakan lebih 200 rumah turut rosak. Kilat yang menyambar merupakan punca utama kematian. Situasi berkenaan dikaitkan dengan peningkatan suhu dan perubahan corak iklim. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, beregu lelaki profesional negara Guzefe Nur Izzuddin Rumsani bangkit daripada kekalahan set pertama sebelum mara ke separuh akhir. Mereka berjaya menundukkan beregu Scotland Christopher Grimley, Matthew Grimley dalam tempoh 50 minit. Zefe Nur Izzuddin dijadual bertemu pilihan utama kejohanan Satwik Sairaj Rankireddy Chirag Shetty dari India. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 42.3 juta ringgit untuk perkasa pembangunan Syiar Islam. Tiada keampunan buat jolong di Malaysia. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang Dipertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
2: Tadi ke kepala?
3: Apalah. Ha, ada rumah di sana.
2: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
4: Siapa awak ni?
2: Korang tahu apa benda ni?
3: Apa dia?
2: Belut sama belalang kunyit.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

Itu dia. Abang jangan judge dia tau. Memang kerja dia memang lagu tu. Dia akan tukar habis lagu-lagu tu. Dia akan ranapkan lagu yang dah sedap kepada yang jadi lagu tu lah. Jadi hampa rasa lagu apa yang Tiara nyanyi tu, boleh hantarkan dengan WhatsApp di 010 508 0957. Petang Crew.

0: Mama Bumi.
1: Ah, tu dia. Macam mana? Alright ke tak alright? Ah, ni kita nak baca lagi kiriman daripada Jits. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam Amin. Kesian kat Tiara tu. Dia letih ke? Tak tahulah. Dia penat rasanya tu. Dia, saya dah pesan dah, jangan duduk boleh lari. Dia ada asma. Tapi nak buat macam mana? Dah, dia memang jadi happening. Tapi saya rasa Tiara nyanyi tadi tu, Min Rabbani pergi tak kembali. Itu Jits. Ini yang hantarkan kiriman suara daripada Kak Yati Greek. Oi, saya hantar kiriman suara ni nak nyanyi lagi. Nak nyanyi sekali ke atau macam mana ni?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Amin.
1: Ya.
2: Saya Yati.
1: Ha.
2: Lagu tu lagu Pergi Tak Kembali.
1: Amboi.
2: Rabbani.
1: Tidak. Oh, saya ingat ke hujung tadi nak nyanyi juga. Kak Yati Greek katanya Pergi Tak Kembali. Okey, okey. Ada juga yang teka ni katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab tadi kata Nasyid kan, saya rasa lagu itu lagu kumpulan Intim, lagu Segenggam Tabah. Betul ke tidak Amin? Daripada Amirul. Mana nak tahu, tak apalah, nanti kita tengoklah betul ke tidak. Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam Amin. Rabbani Intifada. Tiada nyanyi lagu tu. Dengar terus insaf. Main teka je ni. Betul ke tak tahu? Betul ke tak? Itu tak tahu. Tengah duk drive ni. Nama siapa ni? Izzal. Izzal ke? Itu dia. Siapa lagi? Mae Alma. Assalamualaikum. Amin, petang Amin dan Q ke? Tak adalah, saya seorang saja. Saya rasa lagu yang Tiara hancurkan tu Pergi Tak Kembali. Eh, ramailah teka Rabbani. Sekejap, saya nak cari juga jawapan yang salah. Jawapan yang lain daripada Rabbani ada ke selain daripada Intim? Assalamualaikum Amin. Waalaikumsalam Madam Purple katanya, lagu yang saya rasa Tiara nyanyi tu lagu Pergi Tak Kembali Rabbani. Madam Purple pun kata Rabbani juga Pergi Tak Kembali. Adalah, okey, ada kumpulan daripada UNIC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini daripada Abang Fakrul katanya, saya rasa lagu yang Tiara nyanyi tu lagu Sangkar Hati UNIC. Okey, baik. Semua nasyid. So far semua nasyid. Tak ada yang keluar daripada konteks. Sebab tips dia adalah, ataupun cluenya adalah, kumpulannya adalah kumpulan nasyid. Dan kumpulan ni adalah kumpulan yang malas segar atau evergreen. Tak apalah, kita tanya Tiara. Macam mana Tiara? Betul ke tidak tekaan sahabat-sahabat kita ni?
0: Baik, terima kasih Amin dan Q.
1: Yeah.
0: Terima kasih juga yang meneka. Aha. Dan setia bersama saya dalam teka Tiara Nyanyi.
1: Yeah.
0: Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

Tahniah untuk anda semua. Padulah. Rupanya pendengar-pendengar kita ni semua dahsyat-dahsyat tau. Orang kata telinga cukup tajam. Semua telinga-telinga komposer ni. Dengar saja dah boleh teka lagu apa yang Tiara nyanyi. Walaupun Tiara nyanyi tu agak rosak. Bukan rosak lah tu, saya rasa dah tak boleh diperbaiki dah. Jadi yang mana salah tu, yang mana teka UNIC, yang mana teka mana tadi Intim, tak apa, itu masih lagi dalam track yang betul. Tapi kalau tiba-tiba hampa teka Wings, itu boleh condong sikit lah. Terus siap bersama kami di Putera 5 segala je untukmu.

0: sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar. Allah.

dalam bersumpah menyebabkan akhirat satu tak masuk syurga. Satu. Yang kedua, Allah tak mau tengok muka dia di hari akhirat esok. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala tak mau bercakap dengan dia. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan bersihkan dia daripada dosa. Macam tu dia nanti kena di hari akhirat esok. Dan bagi mereka itu azab yang sangat pedih atas barang yang diperbuat mereka itu di hari akhirat. Kata At-Tirmizi, itu hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Abi Aufah. Wallahu a'lam. Ya. Jadi tuan-tuan, macam tu sekali Allah Subhanahu Wa Taala bagi amaran keras kepada orang-orang yang sanggup sumpah tipu kerana nak dapat satu-satu benda. Macam ni punya amaran Tuhan bagi.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 600 usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus menunjukkan perlunya pendekatan lebih proaktif dilaksanakan.
1: Yang menerima pinjaman daripada semua badan-badan yang saya sebut tadi hanya sekitar 600. Sebab itu saya kata, jangan tunggu dia datang ke pejabat. Minggu depan turun ke pasar, buka gerai, tanya anak-anak muda apa yang mereka perlukan.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri berkata setiap projek di bawah RMK13 mesti memberi manfaat dan dirasai terus oleh rakyat di lapangan. Beliau maklumkan perkara itu selepas mempengerusikan mesyuarat pembangunan daerah Seremban yang memberi fokus kepada aspek keperluan rakyat termasuk pendidikan, tempatan banjir, infrastruktur, kesihatan serta pengukuhan sosioekonomi. 54 kapal global Sumut Flotilla GSF kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari Pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC Dato Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata dalam tempoh beberapa jam lagi kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam. Potensi pemintasan oleh pihak rejim Zionis adalah sangat tinggi. Misi GSF kali ini melibatkan hampir 500 peserta antarabangsa daripada 45 negara yang digerakkan pelbagai kumpulan aktivis kemanusiaan dunia. Agenda pemerkasaan Bumiputera memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, swasta dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perkara itu dibincangkan ketika mempengerusikan mesyuarat kluster Kongres Ekonomi Bumiputera bagi meneliti hala tuju Pelan Transformasi Ekonomi Bumiputera 2035, Putra 35. Jelas beliau, perbincangan itu merangkumi aspek pendidikan, TVET, keusahawanan, teknologi baharu serta kesejahteraan rakyat demi memperkukuh masa depan negara. Kira-kira 50 kekosongan jawatan pengetua dan guru besar di seluruh negara telah diselesaikan. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata ia bagi memperkukuh pengurusan sekolah termasuk aspek keselamatan, disiplin dan kebajikan warga sekolah.
2: Sekolah tidak boleh, tidak boleh bergerak, tidak boleh dibina ekosistemnya tanpa kekuatan pentadbir. Jadi sebab itu di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia, kita melihat perkara ini dengan serius dan mengambil langkah untuk mengisi kekosongan ini dengan segera supaya isu-isu termasuk keselamatan dan sebagainya dapat kita atasi dengan segera.
0: Dalam pada itu, Fadina memaklumkan kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. KPM turut memendekkan tempoh kelayakan permohonan pertukaran kepada 2 tahun bagi membantu kebajikan guru yang berjauhan dengan keluarga.
2: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang mengambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadina Siddiq. Peruntukan penyelenggaraan dan naik taraf institusi pendidikan Islam di Negeri Sembilan langkah penting dalam memperkukuh pembangunan pendidikan Islam di negara ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peruntukan itu bukan sahaja membantu memperbaiki kemudahan sedia ada, malah memberi impak besar terhadap usaha meningkatkan kefahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam dalam kalangan masyarakat.
3: Dan kita juga hari ini akan menyaksikan sedikit penyerahan, iaitu penyerahan sumbangan selenggara naik dan taraf kepada lebih kurang 57 buah sekolah madrasah daripada sekolah agama, pondok, kafa dan juga tahfiz yang berjumlah lebih 54 juta ringgit. Jadi kita baiki, kita naik taraf kurang 57 buah di Negeri Sembilan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Berita seterusnya, Amerika Syarikat dilihat sebagai rakan kongsi utama dalam membangunkan sektor pertanian moden dan mampan bagi mendepani cabaran global termasuk perubahan iklim, gangguan rantaian bekalan dan ketidaktentuan geopolitik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, Malaysia turut berhasrat meningkatkan kerjasama dan pelaburan dengan Amerika dalam sektor padi dan ruminan selain penanaman jagung biji ren secara besar-besaran bagi menyokong industri makanan haiwan domestik. Konflik Asia Barat. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan kerajaannya menerima mesej daripada Amerika Syarikat yang menunjukkan pentadbiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke lima negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Syah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata, inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.
1: FM.

negeri rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Pagi Zat Malam untuk Abang Cik Sate kita. Dia kata, bolehlah lagu Sayap Ilusi daripada kumpulan Wing 1. Penat-penat balik berniaga, dengar lagu tu baru sur. Saya boleh dengar Sate tu terus rasa teringin, insyaAllah. Saat lagi dalam perjalanan ke Kuala Lumpur lagi, saya nak singgah tengok kalau ada orang jual Sate. Apapun, terima kasih untuk Cik Sate kita.

Perjalanan Duka daripada Bin Malik. 10.39 minit malam. Terima kasih Bang Cik Sate kita. Doakan pemanduan saya malam ini selamat sampai ke Kuala Lumpur. Terima kasih juga untuk Mak Ngah Miah kita. Abang Din tanya, rot lagi ke nak memandu, nak buat kereta ni? Kalau kata tak penting, saya tak pi, Bang Din. Sayap ilusi, Wings. Kalau ada sayap kan seronok, boleh terbang, eh? Pilah Johor ke, Kuala Lumpur ke, Sabah, Sarawak kan?

Cik Mat Husin kata karma. Dan lagi karma-karma dia kata daripada kumpulan Carpenter satu, Only Yesterday katanya tu dia. Dan lagi apa pun, selamat malam dan selamat bersama dengan kami di Mutiara FM.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Itu dia, boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma khas untuk anda. Dan juga boleh terus layari portal radio RTM untuk dengarkan kami secara online. Dan juga boleh terus berinteraksi menerusi Facebook dan juga TikTok Live Nasional FM. Dan juga bagi mereka yang berada di Jelantur Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5 manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura 105.7 dan Kota Baru Kelantan 101.9 dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di frekuensi 88.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga sentiasa informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Rio, Layu di Hujung Mekar. Untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, bagi mereka yang terfikir atau masih lagi sedang pening memikirkan nak bawa ke mana anak-anak kan pada hari Sabtu dan Ahad hari Minggu ini untuk bersama ataupun beriadah, jadi jangan lupa anda boleh datang ke Museum Negara, Museum Etnologi Dunia Melayu dan juga Museum Seni Kraf Orang Asli, kerana menyediakan kemasukan secara percuma selama 2 hari sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026, iaitu pada 16 Mei 9 pagi sehingga 10 malam, dan juga untuk hari Ahad 17 Mei 9 pagi sehingga 5 petang. Ini merupakan antara inisiatif lah Minggu Perpaduan, dan berikan kemasukan secara percuma untuk semua masyarakat untuk hadir sama-sama menyaksikan pelbagai khazanah menarik negara di Museum Negara, di Museum Etnologi Dunia Melayu dan juga Museum Seni Kraf Orang Asli. Jadi boleh bawa anak-anak, juga boleh bawa rakan-rakan untuk kita sama-sama menyaksikan pelbagai lagi keindahan artifak menarik yang ada di museum ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati, yang sedang anda dengarkan pada

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan saya, Aizat Azam, terus temankan anda. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1 yang berada di Si Kedah 102.7. Dan pada pagi ini juga, bagi warga Seremban di Negeri Sembilan nak dengarkan Zona FM, apa frekuensinya? Ha, ini dia, 91.7. Dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan jangan lupa, boleh juga mendengarkan menerusi portal radio RTM di laman Sesawang, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja, di dapur, di ruang tamu, di dalam bilik, di dalam kereta, di mana sahaja. Anda terus dengarkan 34 sesi radio RTM khas untuk anda.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM. Pelbagai maklumat dan juga hiburan dikongsikan kepada anda. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai program jualan ramah madani PJRM di Permis at Putrajaya, di mana program jualan ini akan diadakan di Big Bazaar Precinct 8 yang menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hingga 30% lebih murah daripada harga pasaran. Wow. Dan bila nak tahu, pada hari ini 16 dan juga esok 17 Mei 2026, Sabtu dan juga Ahad, yang akan diadakan di Big Bazaar Precinct 8 daripada waktu pagi sehinggalah ke waktu petang. Dan jangan lepaskan peluang untuk anda berbelanja sambil berjimat di jualan ramah ni. Pelbagai barangan ni, ada sayur-sayuran, juga ada barangan untuk anda masak seperti telur, juga barangan mentah yang lain lah. Jadi boleh hadir sama-sama di Putrajaya nanti. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

PIN ataupun nombor akaun bank anda jika diminta, kerana boleh menyebabkan kerugian kerana panggilan palsu ataupun scammer ini suka ataupun mengambil hak kita tanpa kebenaran. Dan mereka akan cakap lah, ada panggilan daripada pejabat polis, panggilan daripada mahkamah dan sebagainya. Jadi berhati-hati, hindari, dan kalau boleh jangan jawab langsung dan jangan kongsikan apa-apa saja data peribadi anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan teruskan mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Bagi menyempurnakan titah perintah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, setelah diperkenankan oleh duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, penyimpan Moho Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang hari Ahad, 17 Mei 2026 Masihi, bersamaan 29 Zulkaidah tahun 1447 Hijrah. Jawatan kuasa yang berkenaan telah diperkenankan melihat anak bulan Zulhijjah pada petang hari tersebut di tempat yang berikut: Baitul Hilal, Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor; Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka; Balai Cerap Negeri Sembilan, Mainz; Baitul Hilal Bukit Melawati, Kuala Selangor, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Bukit Jugra, Banting, Kuala Langat, Selangor Darul Ihsan; Balai Cerap Selangor, Sabak Bernam, Selangor Darul Ihsan; Baitul Hilal Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Baru Daerah Manjung, Perak Darul Rizwan; Pusat Falak Sheikh Tahir, Pantai Aceh, Pulau Pinang; Stesen Cerapan Hilal Kampung Pulau Sayak, Kuala Muda, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Pemandangan Indah, Pulau Langkawi, Kedah Darul Aman; Menara Alustar, Kedah Darul Aman; Stesen Cerapan Hilal Bukit Besar, Kuala Terengganu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Geliga, Kemaman, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Pulau Perhentian, Besut, Terengganu; Balai Cerap Kuza, Mukim Merang, Setiu, Terengganu; Stesen Cerapan Hilal Bukit Peraksi, Pasir Putih, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Bukit Kampung Tembeling, Mukim Manjur, Daerah Olak Jeram, Kuala Krai, Kelantan; Stesen Cerapan Hilal Menara Bangunan SEDC, Jalan Tengku Putra, Semerak, Kota Baru, Kelantan; Pusat Falak Miri, Esplanade Luak, Miri, Sarawak; Teluk Bandung, Kuching, Sarawak; Pusat Falak Bintulu, Sarawak; Balai Cerap Al-Biruni, Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah; Tapak Cerapan Hilal Bukit Tanjung Batu, Nenasi, Pahang; Stesen Cerapan Hilal Gunung Berincang, Cameron Highlands, Pahang; Menara 188, Kuantan, Pahang; Menara Universiti Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan; Menara Kuala Lumpur, Kuala Lumpur; Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya, Putrajaya; dan Menara Pandang Masjid Al-Husain, Kuala Perlis, Perlis. Majlis Raja-Raja telah mempersetujui bahawa cara menetapkan tarikh awal Zulhijjah adalah berdasarkan ru'yah dan hisab. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan pada malam itu juga tarikh awal Zulhijjah yang ditetapkan melalui radio dan televisyen.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di setiap negeri.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.